Baba di ba da bi dum ba. Baba da ba di ba da. Ah, da ba di ba da bi dum ba.